Un dia es veta, petit, e de un. Por tregoia vetes, do dita me xuma, se ti e ti, e un ia mun. Aia perfecte, kushasht, hamë thua. A tregoia vetes, do dita me xuma, ti e unike, ashtu e de un.